U anketi muzičkog magazina New Musical Express Johna Lennona je 160.000 glasača proglasilo ultimativnom muzičkom ikonom u posljednjih 60 godina. Današnju emisiju Kompozitor sedmice završavamo njegovom najpoznatijom antiratnom pjesmom Give Peace a Chance. Denis Ilčanović i Sead Šehačehajić potpisuju ovo izdanje emisije Kompozitor sedmice.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Polis Tattoo Art, ženski i muški miris, snižen 50%. Evelyn Volumix Fiberlast maskare 6,60 km. Liren Sun Protection, kompletan asortiman za sunčanje, snižen 40%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama, od samo 5 do 15 km. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Reprizni program BH Radija 1.

U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%. Novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%. Gosh Just Click It maskaru 10,95. Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.

tokom proteklih 6 dana održavani širom zemlje. Temperatura u Gacku 22 stepena, Livnu 24, Zenici i Mostaru 26, Banja Luci i Sarajevu 28 stepeni. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu zemlje do 39 stepeni. Duge su kolone vozila u oba smjera na graničnim prelazima Ivanica, Doljani, Bijača, Velika Kladuša, Kostajnica, Brod, Orašje, Hum i Deleuša. Duge su kolone vozila i na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Prisika i Kamensko, a na izlazu iz naše zemlje na graničnom prelazu Brčko. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja. Slušali ste večernje vijesti BK Radija 1, urednica emisije Ermina Hrustemović.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: Eto, to obzirom da smo pustili Mokšu i Vilenjaka da odsviraju do kraja ovu pjesmu, pretpostavljate da nije bilo promjene niti pogodaka na dvije utakmice prvog kola nove fudbalske sezone Bosne i Hercegovine koje pratimo od 21 sat, dakle Sarajev Radnik i Široki Brijeg Sloga, pa stoga u ovom drugom krugu idemo prvo.

0: Pozicija broj 13.
1: Dva najveća australijska muzička izvoza udružuju snage. Fisher and Tones and I predstavljaju zajednički single Favor. Ova energična tech house numera savršeno spaja Fisherovu klubsku energiju sa pop senzibilitetom Tones and I. Fisher je prvi put najavio pjesmu tokom njegovih rekordnih solo nastupa u San Francisco u Moscone centru, gdje je tokom dvije večeri preko 40.000 fanova napunilo prostorije, najveći solo dance event u istoriji grada. Prati

0: Temperatura u Sarajevu i Višegradu 18 stepeni, Banja Luci i Jajcu 19, Trebinju 24, u Mostaru 25. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu zemlje do 39 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, urednica emisije Ermina Hrustemović.
1: Reprizni program BH Radija 1.